0: рубриця «Найпісні тидна».
1: Offenbach vs. Nick Waterhouse. Качі! Do up a

На друге місто. Пік на Еніці. Здей гремо попочас наприй. Театрі міста ще чакамо, зараз смо на седміці. Толесо, Portugal, The Man in Feel It Still.

сліда і свободних назору. Біло є все емо, хай бо ютрий туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран, досі ніколи.